Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005 och sånt.

Tänker på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla åren blev förlatt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så jag står fortsatt och väntar på något.

0: then she wears his best dress.
1: Kablen till Jennifer Wrinkle, en helt ny sång kom rätt in dörren här, Get Her Done.

Chase Hardin till Ray Benson. Ray Benson, han är chefen för Sleep at the Wheel och har gått lite solo ett par gånger, och här är en helt ny CD som jag har fått tag i. Låten heter Gimme Some Peace.

Ja, Randy Cormier och Tim Searce, Randy Howard med låten The Dreamer and the Dream.

freaka när vi skulle vara flirta. Plötsligt lever vi brissande i stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan, sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.

en och en tillsammans. Var med och bjud upp nu allesammans. Men glöm inte att hålla av.

0: Så var vi igång. Robin Schulz kom i januari. Embers heter låten. Musiknytt sommarspecial som vi har plejt att göra vart eneste sommar. I ferietider så kör vi alltså en timme med ny musik, förhållsvis i varje fall, som är kommit ut i löpet av första halvdel av året. Erlend Ropstad och Lars Winnerbäck. Norsk-svensk samarbete. Här är låten som heter Stockholm.
1: Jag tog mig kaffe nu på

Det var ute med Charlie Puth och låten som heter Beat Yourself Up. Vi ska till en stor herrman som har regerat stora scener och träckar folk och träffar folk. Robbie Williams har kommit ut med ny musik i 2026. All My Life heter den du får här.

Det var Loreen och det var Feels Like Heaven som låten då heter. Nu kommer det ett ras med norska låtar och norska artister. Då jag kan lova Jonas Löv, du ska få Ylva och du ska få Vinnie, men först så ska du få CC Cowboys som har kommit med ny musik i 2026. Bara för det du kan heter denna i Musiknytt sommarspecial.

ny musik, ser du? Ja, det är förhållsvis ny musik i Musiknytt på Radio Os. Det är Musiknytt sommarspecial för vi är inne i ferietider och därför körar någon ukar med en uppsummering på 2026 av musik som är kommit så långt. Så CC Cowboys kom tidigt på året och är bland dessa. Grand Prix, Jonas Löv, han representerte Norge i Eurovision. Det blev väl en 14:e plats. Bergensaren här med låten. Ja, ja, ja.

Det var Jonas Love och det var ja, 14 plats i Eurovision blev det på Bergensaren som kom ut av det helt greit vil jeg påstå, och som siden har kommit ut med ny egen musik. Ylva, hun kjenner vi fra TV-skjermen, har vært med på litt forskjellig. De neste var hun vel med på blant annet. Get Money heter en låt som kom tidligere i

Cheerio heter jo denne låten. Dette Cheerio med de Monroes, altså DJ Løve og Ravi er det som synger her. Og de Monroes var jo legendariske de også. Og Ravi, han har jo hatt en stor hit med denne. Ja, så vi kan se att denne har varit en dubbelhit både med The Monroes och senare med DJ Löv och Ravi. Ravi kom ut med ny musik I första halvåret I år. Flera nya låtar. Du ska få den som heter Stang ut som kom I slutet av februari. Ravi också. Musikknytt sommarspecial därför uppsummering av första halvåret 2026 på musik från

0: Hej hej.
1: Det här är Bjarne i DDE.
2: Du är så heldig att du hör på Radio Os. Radio.

Case Hardin till Ray Benson. Ray Benson, han är chefen för Sleep at the Wheel och har gått lite solo ett par gånger, och här är en helt ny CD som jag har fått tag i. Låten heter Give Me Some Peace.

en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi.

våra såra får gro. Vår mjöde bränner innerst inne. Att han kanske är bättre för ho. Ingen som räddar dig från stillhet. När du ligger och vrir hit och dit. När bönnen om att klara och somna. Spelar sig själv på repeat.